0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Dubrovnik je ovaj vikend središte hrvatskog automobilizma. Autoklub Raguza Racing domaćin je završnice prvenstva Hrvatske u autoslalomu. Program je dvostruk, održava se 27. i 28. nagrada Raguza Racinga. Diljem Hrvatske obilježava se dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokrenuo je novu mrežu stranicu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U Dnevniku Radio Dubrovnika i o poteškoćama uzgajivača mandarina u dolini Neretve. Sljedeći tjedan očekuju se niže cijene goriva. Sinoć je održana prva premijera nove sezone kazališta Marina Držića, opera Marija Stuart, a večeras nastavak dana mađarske kulture. Niz dubrovačkih sportskih klubova ovaj vikend bori se za svoje naslove. Vrijeme sutra slično današnjem. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.